0: Nāci toa e Me whakarongo mai Irunga I te iarere Iwa te kaumawha Irakati iwa
1: Ati awa toa